اللي كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كتل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرة حنا

عشنا كنت تعملنا والفضل تعملنا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله